ایران ۽ آمريڪا هڪ ٻئي تي حملا روڪڻ ورتو. آمريڪي خبرو اداري جي رپورٽ موجب آمريڪا جا نمائندا روڪڻ ۽ آبنائي هرمز جي تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ قطر جي راڄداني دوحا ۾ ملاقات ڪرڻ تي راضي ٿي ويا آهن. ایرانی اختيارن آمريڪي حملن ۽ مفاهمت ياداشت نامي جي شرطن تي ڀنڪڙي تي آچر ڏياري رٿيل ٽيڪنيڪل ڳالهين ۾ حصو نه ورتو.